0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
1: To je sveže.
2: Jeste.
1: A jel da?
2: Kako mi prija mi, lepše se spava kad je napolju ladno, ali da. Nećemo da prizijamo onu mrakaču i onu ledaru.
1: Kada, nećemo
2: kada krene
1: još.
2: Kada zima odvratna. Ono.
1: Ne još. 26. avgust imamo još ono leta da gulimo.
2: Da.
1: Znači neću da, imaćemo vremena da kukamo kad padne mrak u pet, imaćemo vremena da kukamo da. Kad nam bude mrak, kad bude ta depra, tako da nećemo i dalje, nam je super, sve yes. Neke vruće.
2: E, ali je i sveže zbog kiše i ovako. Milinice, otvoriš prozor, ne više klimat, udara u glavu, da svi ovako pričamo ujutro
1: za
2: klime,
1: klima,
2: gde god uđemo u kolima, na poslu, u stanu, svuda su mi klima.
1: Svuda je klima, jest.
2: Tako da mi je ovo super. Eto, nek potraje, ovo je još par dana da se malo iskuliramo, a?
1: Nek potraje, pa ja mislim da neće, iskreno, mislim da sutra već 33 stepena, ali nema veze, bar da uživamo danas, piše 29.
2: Tako je.
1: Subjektivno 35, vjerovatno, ali nema veze.
2: Nema veze.
1: Nema veze.
2: My love, slušamo, pijemo kafu, tu smo do 10, si pap sa vama, dobro jutro.
1: Jutro.

0: najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: Ni Čiko Čiko. Čiko Čiko, koliko imam sati?
1: Čiko Čiko, koliko imam sati? Da, prvi povati.
0: E, ja sam juče vidio jednog zanimljivog Čiku.
1: Jesi?
0: Da, Voskar.
1: Dobro. Voskar.
0: Da, nešto idem gradom, šetam i vidim ogromno, onako piše natpis Voskar. Šta je Voskar, čovječe, nikad nisam video da neko to radi.
1: Da, Čiko koji radi sa Voskom.
0: Čika koji radi sa Voskom, koji pravi sveće, ranije to nije bilo, nisi mogao bilo gde da nađeš sveće.
1: Da, da kupiš samo bilo gde, da.
0: I ove onda su pravili to kad nestane struje i onda sam se ja malo zapitao, koji to zanimanja, ono, izumiru?
1: Izumiru.
0: Bore se za život, znaš.
1: Meni je jako lepo, na Dorćolu sam videla jorgandžiju.
0: Pravi organ?
1: Da, pravi organe. Pravi organe i to mi je tako bilo slatko, bukvalno ono, nema kao kupiš posteljinu, ono, ne znam, negde akcija, bukvalno imaš bilo gde, ono, u trgovini za nabavku, ono, imaš posteljinu, fabričku, da, međutim imaš pravog jorgandžiju i on pravi.
0: Nadam se da pravi ono ćebiće koji imaju konje po sebi i koji imaju tigrove.
1: Da, to nije jorgan, znaš što pravi? On pravi ono što je bušo na sredini, što ima romboidona, razumeš? On verovatno to pravi, kapiraš, kao jastučice i to. Tako da, a ispod to, znači u to ide taj tigrovi lavovi, da.
0: E, ajde da vas pitamo, možda nas sluša neko sada ko tako ima neki zanat u rukama.
1: Da, da.
0: Pošto mi sve pričamo, a veštačka inteligencija zamenit će ovo, zamenit će ovo, ajde mi da vidimo šta smo mi već onako zamenili, znači.
1: Da
0: vidimo koje su to kako se zove,
1: poslovi, stari poslovi, da,
0: je,
1: koji da, dalje postoje.
0: Tako je, gde poznajete nekoga, da možda izreklamiramo nekoga ko tako da ima neku malu radnicu. Da vidimo, pišite na Viber 069-3089-399.
1: To je danas autentično postoje, bukvalno, da. Ajde vidimo.

0: sashimi.
1: Shimi je.
0: Kao više da sashimi košulje, sashimi.
1: Sashimi, krojačice, da. Krojač.
0: To, o tome pričamo, tim nekim zanimanjima koje lagano izumiru ili su već onako pred gašenjem.
1: Da.
0: Krojači kroje, a šivači šiju.
1: O, šivači šiju, da.
0: Samo da kažem. Jeste, ali ima i dalje naletim kad hoćeš da suziš sako, pantalone, ali pravih onih krojača.
1: Slabo, da, ali ima dosta krojačkih radnji, boga mi, po Beogradu. I krojačice znam da se ubijaju od posla. To više, to stvarno ni nije vintage, to je sad i modern posao čak.
0: Tako je, apsolutno. Pitali smo vas da kažete da li imate neku komšiju ili se vi možda bavite tim nekim starim zanatom, da možda izreklamiramo. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-308-9399.
1: Ajde da vidimo što ste rekli.
0: Šta kaže Ema?
1: Ema je napisala, kaže: dobro jutro TDI, nemam radnicu, ali bavim se zanatom koji je tipičan za muškarce. Klavirštimer.
0: Klavirštimer?
1: Da, kaže Instagram profil, Tune Queen, donja crta Ema.
0: Tako, Tune Queen,
1: da,
0: kao Tune.
1: Da, ali moram Tune da vam pročitim da
0: je vidim. Donja crta Ema. Klavirštimer, to je, to vidiš, to je zanimljiv posao, recimo.
1: Ali nikad mi ne bi palo pamet, da.
0: Nikad, kao mora da vozim klavir na štimovanje.
1: Da, ali mora, postoji neko ko to radi, tako da, evo je Ema.
0: Bravo. Miloš kaže kazandžija, ovo je moj omiljeni posao, ovo ću ja da radim. To su ljudi koji prave vesele mašine za promenu agregatnog stanja šljive. Eva po transpiracijom šećera u svoje vojno piće za uživanje i bojanje očnih kapaka.
1: Tako je, da. Da, kazandžija, bravo za kazandžiju.
0: Kazandžija je odličan.
1: Da kazandžije nema, svi bi mi bili loše raspoloženi, tako da kazandžija je super ti.
0: Kad je kazandžija tu, svi takvi, nikom
1: mater.
0: Normalno. Časovničar ima dosta to, obućar.
1: Obućara ima, jeste.
0: Dosta poruka je stiglo i za to. I eto, želimo vam da nastavite da radite, jer je mnogo lepo kad dođeš kod nekoga i kažeš: komšo, daj mi napravi sveću od voska, ne, tamo u prodavnici uzmeš i ćao.
1: I sve se više cene, te stare zanati, tako da.
0: Lorin, te tu.

0: Marketing Radija X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
3: Već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemoimpex.
1: Chemoimpex.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Obrni, okreni, tehnomanija ili vin.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Au, ljudi.
3: Šta je bila?
2: Pročitao sam naslov.
3: Šta?
2: Đoković i Sabalenka se zabavljaju.
3: Zabavljaju se?
2: Da.
3: Da, mi se dobro se zabavljaju na turniru možda.
2: Pa tako su napisali. Sad ja klik-hejtujem i kliknem i kao zabavljaju se šta je s Jelenom, ono i ne.
3: Da, zapravo, ba da, ma Sabalenka se preverila, bre, ona. Ne, ne,
2: da,
3: to
2: jest.
3: Je prošla priča, da, nema šanse da, za nolet.
2: Kao, imam i ja bicikla, pa vozim rolere.
3: Da, da, da, da, da.
2: Đoković i Sabalenka u duelu, ono, uspeli su se plasiraju u četvrtfinale, miks dublova US Opena, svaka čast, čekamo, pratimo sljedeće utakmice, navijamo za njih, iskreno, da ljubav pobedi.
3: Pape!
2: I navijamo i za odbojkašice.
3: Naravno da odbojkašica igraće protiv Grčke.
2: Tako je.
3: Da onako potvrde prvo mesto u 18.50.
2: Tako je, pratimo ostalo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Brate, ona Sia.
1: Ona Sia, vodi u mrak da ti Sija.
0: Tako je, Sia the greatest. Hoćemo si igramo dobro jutrenjeg dilema.
1: Hoćemo da se malo razbudimo, pola devet je taman dok idete sad na posao, ustali ste. Ajde, ajde. Ajde.
0: Dakle, birate između dve opcije, tako tri puta ja vam postavljam. Idemo prva.
1: Ajde.
0: Živo svirka ili DJ. Da, DJ.
1: Joj, celo leto sam po DJ-evima, more, plaža, kapirate.
0: Da, da, da, ništa nije bilo s gitarom, šta?
1: Pa, ne baš.
0: Ne družimo se više s takvim.
1: Ne baš, da, da. I, ovaj, i onda bih malo sad izabrala živu svirku da me malo, da me malo trgne. Više sam se pretvorila u AI par DJ-eva, onom fazonu sam da mi malo žive da. Svirke.
0: Jeste, jeste, jeste, možda sad malo, da, da, da. Sad kad krene zima, tu će biti da. Onako... Gitarice
1: kafanica i
0: to.
1: I gitarica, da,
0: da. Ja se slažem za kafanicu. Ako je kafanica u žive svirke, onda pobeđuje svakoga. Zaspati u 9 uveče ili u 3 ujutru, ali radiš ujutru, ono, u 6-7 ustaješ.
1: O, naravno, da biram da zaspim u 9 uveče, što nikad u životu mi se nije desilo. Poslednji put kad sam imala 6,5 godina, vjerovatno. Ali dobro, tako da biram da zaspim u 9 uveče, jer mi se to nikad nije desilo, da.
0: Da, ajmo dalje. Sunčanje ili hlad, to želim malo da prodiskutujem.
1: Sunčanje, prženje, spaljivanje.
0: Ja sam naravno hlad kao i svaki muškarac, da. I tvrdim da devojke vežbaju za pakao tako što na moru dođu i kao
1: da, znaš što se čuje u vodu kad se ja sunčam, kad uđem u vodu čuje
0: da, znači,
1: para izlazi.
0: Ja ne znam šta vam je, mažete se onim marmeladama, stavi, ne znam,
1: samo ulje, samo ulje.
0: Ulje pa se pokujete na suncu, ne znam
1: dok
0: šta
1: dok se ne spori korica, ono ko na piletini iz rere.
0: Krispi, krispi.
1: Da, crispy chicken, do tada ne stajem ovaj sa sunčanjem.
0: Crispy chicken, mislim, ne, stvarno ne razumem to, to ne razumem.
1: Mora da se radi na tenu.
0: Da. Jason Derulo i na...

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Vidio sam jednu vest koja neće da nas raduje.
1: Dobro, šta ti kaže ta vest?
0: Vest kaže da od ove nedelje.
1: Ove nedelje? Da, dobro, plašiš me.
0: Da, da. ChatGPT dobija reklame.
1: Ja.
0: Znači, tačno će da bude kao što ima ovo YouTube, mora platiš premium ili da. Ne znam šta još ima reklame, Spotify, Deezer.
1: Da.
0: Tačno će ChatGPT da ga ti, recimo, pitaš. Ej, ne znam.
1: Ono hitno ti je, razumeš? Mi ga svi pitamo nešto u hitnim situacijama, a on izbaci reklamu.
0: Daj mi recept za musaku.
1: Da.
0: Hej, musaka ti je najbolja uz taj, taj krompir gde možeš da kupiš tu i tu po ceni, to
1: da,
0: i to.
1: Da, da,
0: da. Ne, sigurno sam će tako ići. Onako da. Kada pričaš sa njim, to kao u ovim serijama što sam gledao, ono AI. Kao, da. Hej, samo na sekundu tebe, taj i taj. Znaš, odjednom će da se prespoji.
1: Misliš da će to da se desi? 100%. Mene već nervira, ja ga ne volim zato što mi daje pogrešne informacije, onda mu ja kažem to je pogrešna informacija, on kaže da u pravu si, to je pogrešna informacija, pa mi da treću informaciju i još na sve to će reklame da ima, iskreno, i ne znam koliko vode troši, litara vode, nešto, bukvalno ga ne volim, ono, počela sam ga hejtujem, a i dalje ga koristim, tako da eto, kad krenu reklame, ja prestajem, ne znam za vas.
0: Ne, znači, samo nam je to falilo.
1: Bukvalno samo mi to falio.
0: Svuda čujem po pola sata, ono.
1: Da, da.
0: Evo, kaže, ljudi koriste cloud, da, to je kineski AI,
1: to je
0: stvarno dobro. Bravo, ko nam je to dao, da mu čestitamo.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala.
1: Ti igraš,
0: mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: A koliko čuka vrišti?
2: Čuka vrišti 9 sati i 6 minuta.
1: I idemo na vesti.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Komandant KVOR-a Oskar Nultaš izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KVOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi osmišljeni raspored koji će doprineti trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Na teritoriji Srbije aktivno je 35 požara. Najzahtevnija situacija je i dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnje prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i pripremi tehničke dokumentacije za projekte koji slede, navela je Đedović-Handanović. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede uz samo jedan izgubljeni set.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima, vetar slab i umeren, temperatura do 34 stepena.
0: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ajde da vidimo da li Sidora ovde dotiče, ima neku statistiku.
1: Ja uvek dotična imam statistiku, mislim da nemoj da me pocenjuješ, bre čoveče, kad nećeš pogoditi.
0: Ajde.
1: Tražiš, ja nećeš je pogoditi.
0: Ona nađe neko istraživanje, postavlja nam pitanje, onda mi pogađamo, ja uglavnom pogodim, ajde.
1: Jeste, uglavnom pogodiš, ali malo juče. Ajde da vidimo što sam postavila danas. Što 41% ljudi uradi pa se pokaje?
0: Pokaje?
1: Ajde, da. Šta uradiš pa
0: ja
1: se kaješ?
0: Ja znam posle čega nema kajanja.
1: Posle čega? Kad, posle čega?
0: Posle jedenja.
1: Jedenja?
0: Posle jedenja, fast
1: nema
0: fooda.
1: Nema kajanja.
0: Posle jedenja nema kajanja.
1: Dobra.
0: To kao prekriš dijet. Eto to je, znači pokajem se posle jedenja.
1: Da,
0: posle jedenja
1: ja
0: nema
1: kajem
0: kajanja.
1: Uvek posle toga. Bukvalno sam fazonu, znači, na primjer jedem...
0: Posle čega? Posle...
1: burgere, ne, posle jedenja.
0: Posle jedenja
1: uvek neke burgere nešto pojedem i onda u sekundi sam fazonu, što sam to uradila, evo već mi je muka,
0: jest.
1: Nema potrebe za ovim bukvalno.
0: Jest, jest. Znači, eto, je li to tačno?
1: Da, nije, nije, nije tačan odgovor. Ajde ljudi da nam pišete na Viber na 069 3089 399, šta 41% ljudi uradi pa se pokaje.
0: Tako je, ajde da vidimo da li, znači nije
1: jedenje.
0: Jedu se ljudi
1: jedu
0: u sebi.
1: Ljudi, ne.
0: Da.

0: Selena Gomez. Postavili smo pitanje, to jest Isidora je postavila pitanje vezano za statistiku koja je glasilo kako.
1: Jesam, kaže što 41% ljudi uradi pa se pokaje.
0: Da, ja sam rekao posle jedenja nema kajanja, pošto dijete i to. I evo Ivan je poslao na Viber, možete da šaljete vaše odgovore, naravno 069-3089-399. Kaže Isi, ne daj se provocirati jer uopšte o jedenju nije pričao.
1: Da, zato je umirao od smeha. Znam ja da nije on pričao o jedenju, ali ovaj... Nema veze.
0: Da, jedemo gde stignemo.
1: Da, jedemo baš, da. Gde stignemo, tako.
0: Dobro, ajmo dalje. Dakle, šta je pitanje, još jednom da ponovimo. 41% ljudi se kaje kad uradi to.
1: Da, tako.
0: Ajde, šta,
1: tako
0: radimo to? Viber 069-3089-399.
1: Ajde, vidimo, kaže Milan, posle tetovaže nema kajanja. Pozvod čeka Milana.
0: Da,
1: dobro, da.
0: Istetovira ono ime Tina.
1: Da, da, da.
0: Na srci,
1: da, da.
0: Onda mora Argentina, da kao navijan za Argentinu.
1: Da, da, da, istina, da.
0: Kad ga prevari.
1: Da, onda mora da preškraba.
0: Da, da, da, da, neki drugi način.
1: Evo kaže Kosta, potroše pare na nešto što im ne treba, pa se pokaju.
0: Bravo.
1: Koliko puta mi se to desilo, bukvalno katastrofa. Evo kaže Tanja, pokajemo se posle ustajanja iz kreveta.
0: Apsolutno.
1: Istina, tačno. Ali nemamo šta, za šta da se kajemo, moramo da idemo da ustanemo da radimo i to je to, razumeš?
0: Šta je tačan odgovor?
1: Tačan odgovor niko nije pogodio, a to je da 41% ljudi pošalje poruku pa se pokaje.
0: A, posle slanja nema kajanja.
1: Da, šefu, yes. Simpatiji,
0: sve
1: se računa, drugarici, blećemo u 6 popodne, a ti nećeš pa
0: evo,
1: se pokaješ.
0: Ima i obrnuto, ja nisam poslao poruku jutros, pa sam se pokajao.
1: Aha, za parking.
0: Za parking, da. Pa sam dobio kaznu, 3000 i tako.

0: Sreda, 26. august, kako sam odmah napao. Sreda, 26. august.
1: Ja sam baš ti napao, no. Ali ja sve nešto živim u utorku.
0: Si sam u tripu da nešto
1: u utorak. Ja sam u tripu da nešto u utorak.
0: Sreda, maturi. Sreda. A sredom, znam da je sredom antidepresiv, zato što je sredom antidepresiv.
1: Da, sredom je antidepresiv, da. Tako da, da, od 4 do 6 dana slušamo antidepresiv ovde na TD radiju. Biće tu Stefan, Enes i...
0: Ja.
1: Pap.
0: Ja. Ove, kreće nova sezona, nismo se dugo družili, bili su neke ove reprize i to best ofovi, ali evo, kreće, okupljamo se ponovo, idemo u nove radne pobjede, budite danas u 4 tu, a čujemo se mi sutra od 7.
1: Bićemo, čujemo se. Ćao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Od ovih nekih jutarnjih vesti najveća ispada je ta da se Haaland ošišao na keca. Za vas koji ne znate, fudbaler onaj što igra za Manchester City, čije slike iz frižidera iskaču posle mundijala. Nema više dugu plavu kosu, sad je ono standardica, sa strane kec, gore dvojka. E pa dobro, dobro vam jutro, dobrodošli u Ritam dana, obrad vam pravi društvo. Sreda je, to je ono što je bitno, dobro je, pola radne nedelje. Vraćaju se antidepresivci popodne, dakle imate gomilu razloga da ostanite u Steady Radio. Pojačite muziku, u nastavku jedna stara, ali draga, Aventura i Obsesion.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 644 4791. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: talk about.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ne znam kako vi, ali morao sam malo pre sa kolegom lagane konsultacije oko ovih mix dublova na US Openu, ništa mi to nije bilo jasno, a juče sam se spremio na nervni slom, kao i uvek kad Novak igra, ali nije bilo baš tako. Oni Sabalenka u malo drugačijem izdanju. Jedan od naslova od jutros kaže: Đoković i Sabalenka se dobro zabavljali pa ispali na startu mix dubla US Opena, što je istina, jer su izgubili od Čehinje Katerine Sinijakove i Britanca Henrya Patena, a ovo dvoje su bukvalno najjači u toj kategoriji, pa onda aj dobro i što su ispali, nema veze. Čak su, vidi mi, Serena Williams i Carlos Alcaraz poraženi, pa onda ne znam šta znači to, padaju zvijezde. Ono što je bitno, regularni US Open ćemo pratiti u narednim danima, Novak će naravno igrati, nema Sinera, to je ono što je super, ali ima Alcaraza, dakle bit će uzbudljivo, a sve zajedno počinje 30. avgusta.

0: Još jedna od ovih eurovizijskih zvezda, Slimani, Mon Amour na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 2 minuta do 11.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Jutro zgledam kamere na granicama, reku da nije neka greška, bok te, ali nije, gužvi nema, do duše malo se sad zagužvalo na Gostunu, Gradini i Preševu, ali uopšte ne deluje skandalozno kao prethodnih dana i nedelja, mada i logično, evo već početkom sljedeće nedelje, back to reality, kreće škola, odmori se privode kraju, ali šta da se radi, osim da se radi, što se mora nije teško, ili već kako se to kaže, što se Beograda trenutno tiče, ako ste tu na autokomandi je trenutno gužvetina u smeru ka gradu, ovo ostalo je okej, nigde se ne stoji, ni Gazela, ni Brankov most, u pokretu ste, a samo lagano danas bez stresa, bez nervoze, koliko je ko u mogućnosti i naravno nemojte dalje od TDI Radija. Srećan vam put i pojačajte muziku.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Kada

0: smo
1: cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060-6444-791.
3: Sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lafest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Čitam jutros, jedan Mongolac od 92 godine postao svetski prvak u trci na 100 metara. E sad, samo da ne čuje za ovu našu beogradsku brzu desetku u organizaciji Beogradskog maratona, pa da rasturi sve ovde, ali neće. Nije Mongolija, ali jeste Beograd. Trka će se održati u prvim danima septembra. Očekuje se da će na startu biti više od 4000 učesnika. I kako kažu iz organizacije, treba da dođe oko desetak elitnih trkača iz Kenije. Dakle, oni bi mogli da ugroze rekord staze koji je postavljen još prošle godine u muškoj konkurenciji 28,1 minut, u ženskoj 31,50. Na ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, ali uz prethodno ono potpisanu saglasnost od koga već roditelja, staratelja. Tako da znate, trka će biti održana konkretno 5. septembra u 6 popodne.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E sad, za vas koji mislite da je Amy Winehouse jedna od najjačih pevačica i kantautorki ikada, i nećete da pogrešite ako tako mislite, povodom 20-godišnjice albuma Back to Black, koji se smatra jednim od najuticajnijih albuma pop muzike ikada, album će dobiti posebno reizdanje. 2006. je objavljen, doneo je njen ogroman uspeh. Album u Velikoj Britaniji dostigao prvo mesto, najprodavaniji 2007. do danas je prodat u više od 4,5 miliona primeraka. Što se Amerike tiče, debitovao na 7. mestu u Billboardove 200 liste, kasnije stigao do 2. mesta, nakon čega je ona osvojila 5 Grammy nagrada. Što se ovog reizdanja tiče, bit će tu neki neobjavljeni demo snimci, one retke B strane, snimak nastupa iz Amsterdama iz 2007. Dakle, show program. E pa, u nastavku ćemo slušati upravo nju, ali ovog puta sa Markom Ronsonom. Amy Winehouse i Valerie, uživajte.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naše sjajne devojke, ženska odbojkaška reprezentacija igraće protiv Grkinja. Utakmica četvrtog kola grupe B na evropskom prvenstvu u Češkoj. Što se neke statistike tiče, one su takmičenje otvorile u triumfom nad Austrijom. Tada je bilo 3-0, pa su onda pale Čehinje sa 3-1 i evo u trećem kolu ponovo bez izgubljenog seta bile bolje od Bugarske opet sa 3-0. 9 osvojenih bodova i sad su praktično već obezbedile plasman u onu eliminaciju u fazu, dok bi pobedom nad Grčkom sigurno obezbedile i prvo mesto u grupi. Navijamo večeras, naravno, meč se igra u Brnu od 19 sati.

0: Само хитови.
1: Само хитови.
0: Маркетинг Радија X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal, vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
5: Tepih servis čisto.rs, telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I posle ove nešto kraće pauze, danas se okuplja ekipa. Enes, Papi, Stefan, bit će zabava, antidepresiv se danas, evo, ne deli, nego se spaja, da ne kažem, okuplja. Spremite telefone 069-308-9399 za Viber i fiksni 011-308-9399. Dva sata emisija koja, kao i uvek, sluša upravo i samo vas. E, ono čega bi trebalo, oko čega da se zapitate, jeste šta je to što samo vama može da se desi. Eto, to će vas pitati i momci, pa eto, razmislite malo do tad, do 4 antidepresiv kao i svake srede.

0: Dance No More. Bio je to Harry Styles na Teddy Red.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Gužva, gužva, brzinski reality check Horgoš i Gradina, kolone su prisutne, Batrovci na izlasku iz zemlje, velika gužva, Preševo i Gradina, baš mnogo ljudi, haos u ovom foto finišu od letnje turističke sezone. Tako da, eto, što se tiče Beograda, gužva je na autokomandi i dalje najveća, ovo resto gazela tu i tamo, nije strašno, Branko Vost, ništa specijalno. Vi samo polako, ne žurite, hidrirajte se, sun protection i kapiće i pojačite muziku, to su samo hitovi.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda i počeli raspravu po amandmanima na prvu tačku dnevnog reda, odnosno na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se do poslednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta, kao što je i pre bio slučaj da je naša strana završila svoj deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje od SAD-a. U Srbiji i dalje ima više požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je u Deliblatskoj peščari, gde se za vikend očekuju udari vetra i do 50 km na čas. U požaru na Goču kiša je ublažila žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Vranju u požaru kod mesta Lukova zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata. Požar na stolovima još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biće promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je Jelenu Janković u zgradi predsedništva i izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Srbija do sada ima maksimalni učinak 3 pobede uz samo jedan izgubljen set.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena.
0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Hvala Jasmini na vestima, tačno je 2 popodne 4 minuta. Dobrodošli na TDI Radio. Čerum.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

ritam, malo brži ritam ove srede. E, a pošto mladi kažu da je sreda mali petak i da se danas prosto valja preseći nedelja sa nečim zanimljivim, podsjetit ću vas i da je poslednja sreda u augustu, pa onda večeras apsolutno da, za izlazak, kafanu, klub, šta god, bioskop ili bilo šta slično tome, družimo se i danas sve do 6, odnosno družimo se danas sve do 4, ali pričat ćemo o tome, pa ćemo nešto zajedno ismisliti, a do tad naravno uvek hitovi sa naše liste. Jedan od popularnijih, Billie Eilish i Bad Guy. Dobar dan!

najbolji u ovoj pesmi, to su bili Shakira i Burna Boy i njihov hit Daj Daj, kojim je otvoreno svetsko prvenstvo u fudbalu ove godine. To je ono što smo slušali ovde kod nas ove srede. A što se tiče vremena, juče kiša, danas pauza, odnosno zvanično, kako kažu, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 34 stepena, trenutno je u Ćupriji 33, Vranje, Leskovac, Kuršumlija 32 i ostali gradovi su tu negde 29-30 stepeni, sasvim ok temperaturice za danas, složit ćete se, a složit ćemo se i da se vraćamo naravno na samo hitove, slušamo nastupku Popolari, dobar dan. I've seen the devil down sunset in every place.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

IT Radio. Tačno 15 minuta do 3, dobro nam došli. Naše odbojkašice večeras od 7 nastavljaju svoju više nego sjajnu borbu na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Brnu. I da se podsjetimo, takmičenje su otvorile pobedom nad Austrijom od 3-0, zatim su savladile domaćina Češku sa 3-1, da bi u trećem kolu ponovo bez izgubljenog seta bile bolje i od Bugarske takođe sa 3-0. Tako da sa 9 osvojenih bodova naše devojke su praktično već obezbedile taj plasman u eliminacionu fazu, dok bi pobedom nad Grčkom večeras gotovo sigurno i obezbedile prvo mesto u grupi. Tako da, hajde da i večeras navijamo od 7 za naše sjajne devojke.

0: Jedno od dražih. New Religion na TV radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno 2 minuta do 3 popodne. Vi slušate TDI Radio, dobro nam došli u TDI kafe i definitivno nastavljamo sa samo isključivo hitovima. Ovo što čujete je Stay, a ja vam želim dobar dan.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
5: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

i Be Mine, ono što smo upravo slušali na Teddy Radio. Dobro nam došli u Teddy Cafe i ove srede smo tu da se naravno družimo, da malo časkamo, da vidimo gde se šta dešava i možemo da bacimo pogled na granice. Danas 26. august, ali definitivno i dalje traju ove smene turista, odnosno jedni hvatate onako poslednji zalet za more, drugi se vraćate, pa eto što se tiče granica, trenutno na izlazima Horgoš, Batrovci, gužve, kao i na ulazima Gospu Špiljani, Preševo i Gradina. Da znate, ako ćete na drugu stranu, svakako je sezona radova u toku, pa dodatni oprez, brzina, pojas, redovne pauze, sve znate. Mi sa Teddy Radio vam želimo srećan put, a naravno to vam želimo uz samo isključivo hitove.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Sofia, tu sei

Samo hitovi i Narkotik na TD radiju. 26. je danas u mesecu, raspust za klince je gotov za evo 5 dana, ali raspust za naše antidepresivce je gotov danas. Tako da od 4 do 6 se vraćamo omiljenoj emisiji, stižu Stefan Papi i Enes, evo za tačno neki 15 minuta, što mu dođe neki 5 pesama. Otprilike prvo u nizu Runway. No matter what, no matter what.

0: Marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Za tačno 7 minuta nam u studio stižu Stefan Papi Enes i od 4 počinje antidepresiva sve do 6. A do tada da se prisetimo ove

0: Как в экипа Enrique Iglesias, Pitbull, tamo bien, tamo je dobro, tamo bien.
1: Tamo daleko.
0: Da, kada spitaju kako je bilo tamo, tamo bien.
2: Ja ne znam te strane reči, ali meni piše tamo bien.
0: Tamo bien.
2: A,
0: tamo bien. Ne, nekoga je prebio, on je tamo bien.
1: Aha.
0: Jeste, da. Da, šta ste radili, kako ti je bilo na odmoru, ja ću kažem tamo, bien.
2: Svaki po iskustvu, da. Kako mu je bilo na odmoru.
0: Tako je, ljudi, jesmo se vratili sa odmora.
1: Jesmo.
0: Jesmo svi bili na odmorima, jesmo se svi osolili, jel smo svi došli spremni. Jesmo kapetane. Jesmo kapetane, ko živi u ananasu na dnu mora, pap, Stefan, Enes, vratila je se ekipa. Ljudi, ne mrdajte nigde, našli ste naredne dva sata, jer upravo sada počinje nova sezona Antidepresiva.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: a gde tamo, pa na Teddy Radiju od sad ponovo svake srede od 4 do 6, jel tako?
1: Tako je.
0: Da.
1: Lepo se vidjeti ovako crne. Mislim, Enes je bio crn.
2: Ja sam ovako odurek, brad. Ja sam tamnoputo rođen.
3: Dobijemo mi tu isto nijansu i onda kao svi budemo kao, a on je to tako stvari je. Prirodno.
0: Tako je. Što volim kad se i vi vratite s odmora, pa tri Enesa rade. Tako je. Mjesec dana nije bilo antidepresiva, mjesec dana napravili pauzu, baš smo plakali kad će ponovo da krene emisija, baš će...
1: Jeste.
0: Sedim na plaži, sjećam se...
3: Dva dana je prošlo i danas, mada krenemo mi, bre, šta će mi meni plaža?
0: Tako je, ne trebaju nama odmori, ne treba nama...
3: Morali smo da ga smirujemo, tako je.
0: Tačno tako.
1: Plakao je, vidio se, ja piješ piće, ono, šališ mi snimak, plaćaš,
0: kako ne? Jes!
3: Da, gdje da se vratimo, radimo.
0: A to je zašto nisi imao dovoljno para, pa kad dosrčeš brže se napiješ. Nego, ajmo da vidimo ko je gdje bio. Papetić bio Kamenovo, Teddy,
1: pa,
0: jel tako?
1: Kamenovo, da, radni odmor, ono, kao i svake godine.
0: Evo suze mi krenula. Kad kaže ovako, ja sam bio na radnom odmoru, da vas ljudi upoznam. Pa bi bio na Kamenovu, gdje radi na plaži, radi nekoliko sati pije. I onda ceo dan, pritom pije za džabe.
3: Koktele pije, tako u kubanke su oko njega, ima sombrero, crni, kao radni odmor.
0: Ovo je meni radnio, evo suza mi je krenula na tvoju priču, kaži.
1: Nisam rekao da je loš, samo sam rekao da je radni, bolje zvuči, no što nisam ja nešto radio. Zogu mi je dobro, na Kamenovoj najjača plaža, najbolje na svijetu, sad imaju neki festival, ono, petak, subota, nedelja, warm up festival, znači zezanje, tamo nam je bađo sad, mi smo tamo 100 dana leta i ja sam ukačio to 20-taka.
0: Bravo.
1: Tako, gdje ste je bio?
0: Da,
3: Stefane. Hrvatska, sa klincima, pripucam, da, bio sam, super mi je bilo, super mi je bilo. Da,
0: lepo voda, sve lepo.
3: Lepo voda, naučili smo kao da plivamo, naučili smo da skačemo na glavu, u stvari prvo na stomak, pa na stomak, pa na stomak, pa onda na glavu.
1: Mene zanima kakav je tek.
0: Dobar tek. Da, kako ne kažu ni kesu, nego vrećicu.
3: Treba li vam vrećica? Znam da se moj sin strašno zbunio. Imao neki, izašao mu podli ispod okara. Uveo ga neki pauk. I onda ovi kažu, kao, imamo sjajne otoke. I on kaže, kako sjajni otoci, meni ubi me oko.
0: E, ali meni hit Stefan zato neće ispričati u programu. Evo ja ću, što je u nekoj prodavnici. Stefana je Nepalac. Na čistom hrvatskom pita, želite li vrećicu? Da li imam vrećica? Nepalac. Vrh, pa lepo.
3: Tako da sjajno. Gde si ti bio?
0: E, ja sam bio na Tenerifima i baš onako topla preporuka. Slušalo na stranu, Air Srbija inače uvodi sad do septembra direktan let ove Beograd Tenerifi.
3: Tako
0: da dove za bukvalno za mjesec dana kreće taj let. Tako da ljudi, topla preporuka, jeftino, plaže prelepe, baš je onako.
3: To se napiše.
1: Može, ne, ako pošaljete poruku na 30-30, otišemo sigurno.
0: Tako je.
1: E,
0: ne, baš je jeftino, loše se ne znam. Baš je jeftino i garderoba i provod i sve. Baš je onako.
3: To sam čuo da ljudi tamo odu u kupovinu kao kupe stvari.
0: Meni su rekli, bukvalno kreni sa pola kofera, pošto ćeš drugu polovinu napuniti kupljenim stvarima. I žive istina, stvarno tako je bilo. Znači, baš onako, baš je jeftino. Ali kad sam stigao na Tenerife, zamisli, stižeš, brate, na neku ostrvu koja je mnogo daleko, znaš. I kao prvi put sam tamo, imali smo ono kao dva leta, još uvijek nema direktan let.
3: Dobro.
0: I sledećemo naš četvoro, prvi put tamo već veče, onako, znaš, super, mi jedva čekamo kofere, ali koferi nam nisu stigli. Dakle, ljudi, naš četvoro slećemo, ja nemam, gaće nemam, druže, nemam ništa, imam samo ono što mi je uručom prtljago, to je knjiga, fazno, razumeš? I bio sam iz sezona, znači kao jedno sam čekao ove Tenerife, jedno sam čekao i kao, brate, ovo može samo meni se desi, da konačno dođem do te destinacije i kao, nema mi kofer.
1: Ono, stigu mu je kofer, ovo što treba da napunim stvarima.
0: Da,
1: je došao kao.
0: Ne, bez zezanja, ono, nemaš četkica za zube, gaće, nemaš ništa, brate, nula. Ma jasno, nego pričam sad za ni nas ljudi koji se kupamo.
3: To ni ne korim. Stavit će opet lakši.
0: Da, tako da, eto, baš sam
1: izvan. I jeste uspili na kraju.
0: Ma da, brate, ja odšao ono sutru ujutro, pošto stigli uveče, ne radi ništa, odšao sutru ujutro, ono, kupi ono četkicu, kupiš kupaći i ne treba mi ništa.
3: Pa,
0: ništa,
3: brate, kao,
1: da. Dobro, imate te neke situacije, pogotovo na moru.
0: Da.
1: Ja sam imao situaciju, sad u Crnoj Gori bio sam ono Vlado Georgijev koncert, normalno. Vlado nam je ovdje standardni, bio sam i ja dao.
3: Član, da.
1: I neki batica, nešto, mogu ja za vaš 100, ovo ono, doneo 100, ja sam tri neke devojke.
0: Dara.
1: I ovaj, visok 2 metra, neke kajle, ovo ono, ja pitam nešto, obezbeđenje. Kao, možemo stavimo 100 ovdje ispred malo ranije. Jel me hvatao za gušu?
0: Lažeš.
1: Nemoj da me preskačeš u mom gradu, bre. Nisam ja robio džabe za ovaj grad.
3: To samo ti možeš da navedeš.
1: Ja kao, ne znam, bre. Znači, brate, i drži me onako za ovo. Ja kao, okej. I ja sad iskuliram se za tri devojke, inače bi ja svašta...
2: Ma ne, ja ti verujem, če! Znaš kako se njega pogleda? Znaš li šta sam ja njemu pomislio?
1: Ja njemu, on meni kao, nemoj da me preskačeš i vajeransko madam, da te prebijem ovdje te podobne delove, a ja njemu, nema problema.
2: Izvini, molim te.
1: Znači, molim te, izvini, nikad više neću da se desi i ovdje da dođem. I ništa, ja kao iskuliram, kao ne, ne mogu ništa uredim. I vidi ova drugarica jedna, raspita se malo ko je tu gde, i to je ozbiljno neke baja.
2: Ali ki počeo priču nisam ja robio za ovu zemlju.
1: Da, da, u novinama, non stop, malo, neka pucnjava, nešto, nože, uplašio sam se, brate, dobre. Posle, mi smo po zonu,
3: čuti,
2: nije problem, nije problem, čuti, nisam
1: da. Tako, eto, to samo meni može se desiti. Majkim da ono naletim na takvu neku gromadu.
3: E, super ti je, to samo meni može se desiti. Meni, kad već smo kod odmora, na granici, čeka se sa Hrvatskoj stanu mnogo.
1: Da.
3: I naletim na jedan jedini onaj kolonu, gde je ko malo nešto automobila. Ja se najduže zadržim od svih.
2: Pa da.
3: Svi prođu, samo ja čekam 3 sata i jedan ovaj prvi, ne znam, pretlese, su ga rastavljali su na to. I kao jedino moj red koji sam bio, kako sam ja pametan.
2: Kako sam zaznuo.
3: Ja sam stari najteže čekao.
2: To se meni dešava u ovim hipermarketima, ovo što idemo svi.
3: Bravo.
2: Otvori se kasa i ja kao, sad ću ja sve, daj, kao iskočim i odem tamo i ovo kao, ja, izvini, crkla mi je kasa. I onda menja, pa onda zove ovu ženu, ona čuvena što jedina zna šifru za banane.
3: Naravno.
2: Pa onda ona menja, pa onda to blokira i onda tamo gde sam ja bio u redu, to je već prošlo, znači ja bi već završio. Okay. I uvek je najsporiji red u kojem ja stojim i bukvalno sam zona, samo meni može se desi da crkne kasa na redu koji ja pređem.
1: Da, i ti kreneš u drugu gde je prazno, ono svi se stvore od jednog mesta. Tako je,
2: samo kartice, kako malo pre bilo. malo pre. Dakle, ali juče je bilo, pa ti dođi juče, to je to.
1: Isto kao i sa vožnjom.
2: Da li vidiš koliko mi primjera imamo, Sofija, sačekaj, da li vidiš koliko svi mi imamo primjera na temu ovo može samo meni se desi? Znači,
3: no, jako puno primjera.
2: Jako sam izgubio kofer, pap koji je sa gospodinom robio mi Stefan na granici, a ovo su samo neka dešavanja letnja.
1: Za one koji ne znaju šta antidepresijima, da verujem da svi znate. Mi 2 sata pričamo centralno, imamo tu centralnu temu i ajde da pričamo danas, ovo samo meni može da se desi.
2: Tako je. E, a kako pričamo, zapravo nam vi pišete?
3: Pišete nam na Viber 069-3089-399.
2: Da li si provalio kad Stefanu damo da kaže broj telefona, kako pređi u neki, znaš, i kao
3: 069-3089-399.
2: Sviđa
3: mi se
2: to,
3: tako je.
2: Promen lik,
3: potpuno. Imam posebno najavu broja.
1: Imati sa ovim slušalcima priče i kakaj. Kad baksuzi se samo njemu javljaju.
2: Tako je, pišite na Viber 069-3089-399.

0: Tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: dobro, evo nas ponovo, kao što rekao smo malo pre, startovali novu sezonu Mozart Antidepresiva, Pap Stefan N sa vama, to je ta, znate ona vojiteljka jedna što je napravila ovaj lapsus pa rekla zasim, kad su je pitali da li ste nekad čuli za Sigmunda Freuda, ona je rekla šta, zasigurna trojka, to je to, mi smo ta zasigurna trojka, Pap Stefan i Enes, počinjemo novu sezonu Antidepresiva i rekli smo da ćemo ovu sezonu otvoriti sa kojom temom, znači mi uvijek imamo neku temu oko koje se vrtimo i danas je to šta?
1: Da, samo meni može se desi!
2: Vratile su se ove fore.
0: Radi, da, jeste. Da, sa našim slušati. Povratkom vratio se i Papo
2: to
0: Kumar.
2: Je to, da, to je da. Taj jedinstveni šmek.
0: Ovo samo može se meni, može se... Ej, desi!
1: Desi! Eto,
0: pa kao.
1: Ovo samo meni može se desi, pišite na Viber 069-3089-399.
2: Eto. Da, šta samo vama može da se
1: da,
2: desi?
1: Da, tako evo, je. Mogu ja da kažem jedan primjer prema što krenemo.
0: Ajde, ajde, ajde.
1: Sad za leto, prema 2-3 nedelje, pronađem 50 evrića, brate, se ne govori. Da. 50 evrića stoji i ono što, čučnem, uzem i izleće neki Rus. Ni otkuda.
2: Što su moje pare?
1: Gde su moja, ne znam kako kaže, ono, moja novčanica, nemam pojma. I moja, ja kao, i dam mu. I dam mu i odim i onda posle se iznerviram i krenem. Rekao, kako ja da znam da je tvoja? Njega mu,
0: Maja.
1: I kao, kako da znam, što vratim? I sad,
0: kako te preneslo, Rus?
1: Na brzinu, to je moje. Vidio sam ja se sago i dao mu, vratio mu, jer sam
2: da,
1: se zbunio.
2: Da, osim mu, znači nije tvoje, da.
1: I
2: da.
1: Samo meni može se desiti, trebao sam mu nedom i da kažem što me briga, našao sam i 50 vrića bimo.
0: Da.
2: Jesi, Baksusi.
0: Jesi, baš jesi. Dobro, šta kaže Mina na Viberu? Ljudi, hoćemo čujemo vaše primere na temu. Dakle, ovo može samo meni da se desi. Šta kaže Mina, Pape?
1: Kaže, čao ekipo, samo meni može da se desi da dignem ceo granični prelaz za izgubljeni novčanik, podnesem prijavu za izgubljene stvari i dobijem eskort granične policije, da bi ga na kraju našla da se zaglavio sa suvozačeve strane sedišta prema vratima, a bilo samo u kolima.
2: Jako.
1: A šta ne razumijem, dobijem eskort?
2: Dobila je pratnju, čovječe.
1: Zato mi je zbun, jer ja znam neki drugi
0: eskort. Ti znaš iz drugih zanimanja, da.
1: Što bi dobila eskort za te stvari.
2: Ja sam izgubio novčanik.
1: Nemam novčanika, mogu da dobijem eskort gratis.
0: Pakao. Ajmo dalje sa primjerima. 069-3089-399. To je broj za Viber. Šta su rekli slušalci, Stefane? Dakle, ovo može samo meni se desi.
2: Evo, Nina kaže, obučem nove cipele prvi put i odmah nagazim u nešto što da nije baš za žvaga.
0: Tako je.
2: Nije mislila na žvaku, ali dobro.
0: Mogu neki previše to jedu, ne bi te...
2: U posao im je za to jedu, da.
0: Tako je, tako je.
1: Meni može samo se desiti, ako pričamo već o tome, tu na kamenu vodimo sve i kao hihi haha i prilazi mi lik i kao, brate, znači, ono, legenda si, ja kao, vrhunski. I kao, možemo se slikamo vamo, tamo, jer ako može, sve nije problem, ja kao ekstra slušam, sve, super. I ja sad sedim, ako taguj me tamo, i onako, aha, a kako se zoveš ti? Punim ti se, ne zezam se. I ja kao, ništa ne. Ne, kako se, koji si ti u stvari? I ja kao, ništa, brate, sve okej.
0: Okay. Da,
2: samo je kao...
1: Samo...
2: Hype mu se svidio i kao, brate, desi, znam te.
1: Slušate već 15 minuta.
2: Apsolutno.
0: Jasno. Kaže, ne znam za koga se ovo Pape, moraš za tebe, čim je Durmitor. Kaže, kako je krenuo do kraja emisije, ima da čujemo priču kako je jahao zmajeve sa Majom Nikolić iznad Durmitora.
2: Nije, znači, bio sam. Žabljak je bio.
1: Bio sam malo tamo kod Durmitora, žabljak. Bio sam, ali da, ali no, da.
0: Jasno. 069-3089-399, to je broj za Viber. Stefane, šta još kaže ljudi?
2: Evo, Vesna kaže, bacim nešto jer mi 10 godina nije apsolutno trebalo i sutradan je zna što zatreba.
0: Bravo, koliko puta vam se ovo desilo.
2: Da, i to pogledaš, kaže, šta će meni, ovo sam izuzima prostor i sutradan životno ti neophodno.
0: Meni se desilo, ja gledam, ako šta će mi 50 evra, bacim ih i onda napravim papu pakao
2: njemu uzme Rus.
0: Jasno. I izazove međunarodni skandal. Jel imamo još primjera? Viber 069-3089-399. Dakle, ovo može samo meni se desi.
1: Ja imam opet svoj primjer. Ja sam prenao svoje, pa ćemo čitati od ljudi. Pričam nešto na telefon, nešto bitno, neki sastanak, nešto, znači, bez, haos, ne znam da progovorim koliko je loše. I vozim se autobusom i vidim drugara na stanici i izletim na stanici samo kao šator da mu uzmem telefon, kao da ga zezam, razumeš, kao da mu uzmem telefon i ne sam da pričam, imam direktorku na telefonu. I ja kao izlazim, on okrenut leđima, ja okom uzimam telefon dok priča i okreće se batica sa Scarface. Znači, nije uopšte moj drugar. Okreće se, sam iskasabljen, ja sam gledao i kao uzao sam mu telefon. Čoveku sam izletao, uzao telefon, kao iskapiram da nije moj drugar i vraćam mu i ne mogu se izvinim jer na telefonu sam i kao i pokazujem i vraćam se u autobus, svi mi se smeju, on ono džuri me da me ubije, razumeš, i to je to.
2: E, to, to se meni dešavalo, da vidiš nekog, kao, da udariš po glavi, kažeš, pa orangutanu, jedan, pa gde si? Gde
0: si majmunčino ogavna?
2: Da, i to, da, samo na osnovu potiljka.
0: Jest.
2: Ceo red uvreda kroz osme.
0: Da.
2: I onda ti se okrene face i
0: neki,
2: kao,
0: da.
2: Pa nije, ja sam stvari, ćao.
1: Jest. To bi mogli da radimo ovako. Kao, nervirate neki lik i udario ga i kaže
2: kakav bi ovdje se te pomešao.
1: Ja pomešao.
0: Izvini, da misli sam da si. Pap, na primjer,
2: ja ću uvijek da kažem pap.
1: Može.
0: Da, kaže, neko samo meni može se desi da ja drugarici šaljem porukom kako mi je bio dobar seks inoć sa jednim likom, ali pošaljem. Da on zapravo ima neke mane, nećemo sad da kažemo koje, i to pošaljem njemu umjesto njoj.
1: Da. Lik je dobio izvešte.
0: Lik je dobio da nje bilo dobro.
2: Da,
0: kao,
2: da.
0: Ja imam anomaliju, neko ja sam toga svestan, ali kao, brate, njoj je bilo dobro što se mene tiče top.
2: Znaš, ja sam dobio izveštaj.
0: Brate, pa da,
2: i ona koji zna da sam ja to video i, ko, i to je sve okay.
1: Poštovani, prošli ste test.
2: Posle obrisala, kao vidim, obrisano se od njene strane, a kao...
0: Ali pazi, ona je napisala da njoj je bilo dobro. Koji lik će da dođe i da kaže, ne, mene ovo ne zanima, ona je mene ne vređala.
2: Što
0: mi vrijeme, kao to, jer tako je, da. I Vuk City ovce na broju. Ljudi, pišite na Viber, dakle, ovo može samo meni da se desi, broj za Viber je...
1: 06, ajde, izvini.
2: Ne, izvini, slabo.
0: Evo ja ću, 069 308 9399, čekamo vaše poruke.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.

0: dobro, nastavljamo dalje. Antidepresiv, Pap, Stefani, Enes, ponovo u sedlima, počela je nova sezona antidepresiva.
1: Tako je, otvorili smo, napravili, otvorili smo ovu sezonu temom o samo meni može se desi i sada dajte vi vaše primere na Viber, šta to samo vama može se desiti. Viber broj je 069-3089-399. Koji su to stvari, Stefano, u konfuzonu samo meni može se desi?
2: Znači, pa Marfijev zakon, u stvari, da, da li je to to? Samo meni može da se desi, u stvari svima nama se desi te situacije, ali ti pa obučeš svetlu svečanu odeću i naravno završi na tebe neki krem, majonez, vino, da, i da, sve.
0: Da, hiljadu obavezno, puta mi se, ljudi, da li znate da ne postoji, ali bez rezanja, to je kod mene u kući već ono, već se niko i ne iznenađuje. Desi se, kupim sebi novu majicu, bermude, pantalone, ne bih... Taj dan ću se taj ja uflekati, dan, taj dan, ali taj dan se ja obavezno uflekam. I to što kaže Stefan, znači nešto, znači nije da se uflekam nečim što se pere lako, da, ne, nego je neka ono masnoća.
2: Što nego je pazio si, ali da, kao
0: da,
2: pogodilo te, od neko drugi se sapleo i majonez je doleteo na, na tebe.
0: Da. Nikada mi se to ne desi, da, recimo, ne znam, kad nosim staru majicu koja je nebitna.
2: Ona ostane čista skroz.
0: Apsolutno,
2: tako
0: potrebna. Da, apsolutno.
1: Ima ti nekad bug, error u mozgu kad jedete pa samo ne isfunkcioniš nešto usta i ruke. Sad lijepo što piješ i jedeš i samo prođe nešto kao rupa da ima na,
2: da, da, da, da, da, da,
1: ispod brade. Ono.
0: Jeste. Evo baš apropo ovoga, Ivan koji nam je poslao poruku kaže samo meni može da se desi ono što mi se desilo pre dve nedelje. Prosuo sam čašu crnog vina po sebi 5 minuta pre nego što je trebalo prvi put u ovoj firmi da držim prezentaciju. Da, da, i sad svi gledaju njega kao druže, a ti kao na poslu ne imaš drugu košulju, ne imaš
2: jednu. Meni se desilo da smo pred predstavu onako u kostimu, da sam mučko flašu jogurta.
0: Ja.
2: Otvorenu.
0: Aj, da.
2: I onda sve po tebi.
0: Yes.
2: I onda stojiš onako zamrzno 10 sekundi, koji sam i ja mentor.
0: Yes.
2: Da, da, da.
0: Yes.
2: Da veruješ.
0: Sad pogotovo što imaju na jogurtima, sad i jogurt ima onaj čep što je zavezan za, za flašu. Ja ne znam, ja...
2: Moraš da se, to nije samo meni, ne biš bukvalo svima.
0: To je fabrički napravljeno da se ti ispaša.
1: Samo da objasnimo ljudima da to što oni stavljaju ja svakako polomim. Znači da se objasnim da to
2: iskidamo,
1: nema veze što oni stavljaju. Znači ja samo to
0: da
1: to ne radi ništa. Meni se desilo milion puta, ne znam da li vama, da sa direktorom sam u fazonu dođi. Kao imate ovo ono, rešio sam to i rekao hvala puno. I kao...
0: Milošu?
1: Da. Kao, ja kao, šta sam uradio, što sam tako se obratio.
0: Radiš
1: kao,
0: me.
1: Radiš nešto, radiš. I kao, e, ima ono sve, e, hvala. I kao, to ili pomešam Kevi, nekad kažem ljubavi. Jer kad govorim ženi, i dođu kod Kevi, kao, e, hvala ljubavi.
2: Ili da ljubavi kažeš mama.
1: Mama, to,
0: mama.
1: Da.
0: E, to je gore. To je gore. Kad Kevi kažeš to, Keva će da razume, znaš. Ali zamisli ribi da dođeš da kažeš mama.
2: Problem.
0: To je možda gore od ovog što se našem direktoru Milošu poslao po njom. To je mnogo gore.
1: Strašno, strašno.
0: Da, da. Ja sam i dalje u šoku. Ajmo dalje sa primjerima. Viber 069-3089-399. Stefane.
2: Kaže Ana, mjesec dana čekam paket, stigne baš kad uđem po tuš. E, da, to se dešava.
1: Da,
2: da, to se dešava. Kad, ju kao otišu yes, čovjek. Ja, ja sam bio kao, da, nije nikog bilo na adresi, doviđenje, prijatno, morate do službe ove.
1: Ana, paketomat. Ne dešava se samo tebi. Ja sam naručio nešto sa ove za dostavu.
2: Jasno, jasno.
1: Da. I rekao, to je to, mora u WC. Stomak radi, leo za zem.
0: Da.
1: Sjel sam, krenuo i on je zvonio. Ja sam gdje sam.
2: Ja sam zamislio sve. Čak i miris osjećam.
1: E to je zili, to mi je cijel dan sam. Ove, i ja se derem, evo. Ja razmišljam, možda je neki migrant, možda ništa ne razumijem. Čuje da je, evo. I evo, evo. I ja ne mogu vam objasniti.
0: I papa onda na svom engleskom. Evo.
1: Evo, stižem. Ove, i u jednom momentu, znači ne znam šta da radim, jer to je, meni je to proces, ja nekad se i tuširam posle toga.
0: Dobro, naravno.
1: Je to proces. Ovo je bio sam u zonu, izaći ću, provjerit ću samo glavu i uzet ću, jer čovjek će me čekati pola sata, bit će baš neprijatno. Tako da samo ne može se desiti, da stvarno u toku nezgodnom situaciji se desi jedno.
0: E, to su mi najbolji primjeri, da, znači kako izazivu ogromnu neprijatnost. To. Meni se desilo, ali bukvalno ljudi pre, ne znam, ono, 17 godina još ono dok sam dejtovao, jel? Da li vam se desilo nekad da, a to se takve situacije, to mi se ne prije nikad ne bi desilo sedim sa vama, jer boli mu, šta će s vama, se desi potpuno mi okay. Ali tamo gde hoćeš da ispadneš kao,
2: šmeker,
0: znaš,
2: da.
0: E, tako je, gde ja sad kao hoću da, znaš, kao sad, kako ti pokušaš da impresioniraš drugu stranu, da, te druga da, strana te. I sad ja kao hoću da, da ti dam boost, znaš, i kao umrem od smeha na tvoju preglupu priču i kao i sve iz nosa mi izleti.
1: Ne, da.
0: I sad, to se videlo, znači potpuno, a ja još onda kao, kao smijem se pa kao stavim ruku, u stvari se brišem.
2: Razmažeš.
0: I onda mi ostane ruci, a ovdje sam razmazao.
1: E, da, ali nisi jedini, slina se to dešava.
0: Evo se dešava, sam se desila nekada.
2: Ili da ti ostane
0: neke,
2: ono rol na toalet papira koji vučaš do cipa. Kao, i ne prevaljaš i kao još si šmekir. Kao, nećemo ga. A vučaš kao
0: jeste
2: celo kupatilo.
0: Da, da, da, da, da, da, potpuni pakao. Potpuni pakao, da. Ove, ili da u sred priče mi se dešavalo hilju puta. To recimo u poslovnim interakcijama. Znaš, ako se s nekim klijentom sediš i desi mi se da podrignem u sred priče. Da, da, ove, mislim, to je tiho, ali kao vrlo je jasno.
2: A, da, da, da,
0: ne,
2: da, da.
0: I onda se svi pravimo da se to nije
1: desilo. Da, da, da, da. Malo bude neprijatno, po crvene ljudi gledaju gore dole u telefone, ali
0: jeste, da, da, da,
2: pa, kad još ima što samo meni može se desiti, kad je na primjer neka situacija tužna koju, ne znam, sahrana nešto, ili da Boži, moraš da ispoštuješ to sve po pravilima i sve pogrešiš. Da. Čestitaš umjesto da kažeš moje saučešće, sedneš na mjesto pokojnika, tamo dok je kad je ono da se ruča.
0: To je Stevan, ali čekaj, iako si pričao si u prošloj zoni.
2: Repertoar, sve što može pogrešno da se desi tu gde ne treba,
1: kažeš, ajde Stefane, njegovo zdravlje, živali.
2: Ajde, neki živi zdrav.
0: Nekaj da mi on živi zdrav. Čekaj, Stefan mora da ispriča tu priču. Dakle, Stefan je otišao, neko je preminuo, jel
2: tako?
0: Da?
2: Jeste, jeste, da. Pa seo sam tamo gde da seda pokojnik.
0: Čekaj, ne, objasni lepo. Znači, to je, ljudi su se sad tu okupili, jel tako? Da. I na stolu ima jedan...
2: Tako je, jedno mesto koje je za pokojnika, tu tako se je stavi isto. Ja sam krenuo da jedem prvo onu čorbicu. Stvarno, prvo sam video poglede. Pre svega toga sam prvo čestitao lepo ljudima. Da se zna da ja imam manire. Tako je, tako je. I onda sam seo i onda kao, ja sam shvatio da ja to sam sve pogrešio. Samo zato što sam se previše kao da trudio da sve bude okej.
0: Okay. Ali Stefan je seo na onom mestu gde on je ostaje prazno, jer kao to je za pokojnika.
2: Znaš,
0: da,
2: je bilo čudno što ovo najbolje mesto.
1: Game of Thrones.
0: Potpuni pakao. Dobro, dalje, ovo može samo meni da se desi. Pišite na Viber 069 308 9399, ali dajte najviše te primere gde koji izazivaju ogromnu neprijatnost.
1: Tako je, a još jednom, znači Viber 069 308 9399.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Marketing Radija X 060 6444 791. Cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Da, nastavljamo dalje, vrati, nastavljamo dalje, antidepresiv, rekli smo, evo, nova sezona, nova tura, nova avantura, što bi se reklo, i ostavili smo stari koncept, mi imamo jednu temu, vi pišete odgovore na tu temu i zajedno tu šerujemo neki sadržaj i bude nam super dva sata.
1: Da,
0: nisam umeo da izađem iz te rečenice. Dakle, šta je nekako tema danas, Pape?
2: Pričamo o tome, ovo samo meni možda se desi. I tu pišete Viber na Viber 069-308-9399.
0: E, ali super poruka je stigla od Miloša na Viberu. Jel možeš da pročitaš?
1: Da, Miloš kaže, pa bre, tek sad uspevam da vas gledam uživo i ovaj moj ispisnik Enes, isti Tony Parker, to samo njemu može.
0: Jeste,
1: isti
0: inače,
1: Tony Parker.
0: Da, da. Pap je inače pokrenuo tu priču da ja ličim

0: A to nije Parkera, jeste,
1: ovaj Pile Teleshop.
0: Pile Teleshop, ljudi, mlađe generacije ne znaju, starije generacije, setite se Pile Teleshop kako izgledao lik, to je pap.
1: Bukvalno, pa, znači, radim sa Pile Teleshopom i Tony Parkerom.
0: Pap liči više na Pileta nego na Ćaleta sobstveno.
1: Da. Boga mi
2: neće da ulazim.
0: Neće da ulazim. Počivalo se svašta sa tog Teleshopa.
1: Da je bilo, ono, naručiti i dobit ćete odmah, znaš.
0: Vrh, dalje, pišite na Viber, dakle, kad ste bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi, pišite na Viber 069-308-9399.
1: Aleksandar ošurio. Da, kaže, jednom sam gazdarici kad je kinula umjesto nazdrelje rekao lizguz.
0: E, a kad se govori, beš?
1: Pa kad kiješ, ali sam ne gazdarici.
0: Da, pa kao. E, Bogdan je poslao dobro u početak Bogdanove poruke, zapravo, kaže, grupni chat. E, grupni chat je mjesto gdje uvek nastaje nešto što ne treba se desi. Da. Šta je rekao Bogdan?
1: Ajde, ćeš ti. Kaže, grupni je chat gdje ima i muških i ženskih i razlika je 15 godina između najstarijeg i najmlađeg člana.
0: Dobro.
1: Najmlađa iz grupe se hvali kako je izašla sa likom 15 godina stariji. Ja komentarišem kako joj ne treba to, iako je sad zanimljivo, neće biti kad bude imala 50, a on 65 i u penziji. Nisam znao da udata članica grupe ima muža 15 godina starijeg. Ona se najviše pobunila, nisam znao zašto.
0: Da,
1: nesporazum komunikacije. Yes, to yes. Samo meni može da se
2: desi. Ok,
1: da.
2: Chat, pa ajde. Ali uživo. Uživo kad kažeš.
0: Jest.
2: A zamisli da nemaš ovo. Ili da ne... Nemam.
0: Da.
1: Ali obično kažeš, pa samo kretene najveći može da uradi...
2: Da vozi to. Da ima to.
1: Pa ja to imam.
0: E, ali ja inače volim da pravim neprijatnost namerno ljudima kad mi dođe i kažu, aj kao zakoni su majke. Kaže, meni mama umrla.
2: E to.
0: I ljudima je tada ekstremno neprijatno, a ja gledam i uživam u tom trenutku.
2: Da, volim da ima neka, znači... kraju uradi sve i živi kao to mi je sestra. Kao.
0: A je, vidi, tako.
2: A u stvari se šališ, ne znam.
1: U stvari se šališ.
0: Da. Tako je, da, pravi se velika neprijatnost, da, ove, imaš ti ljudi koji kao, brate, ste vidjeli ova, bila se svima, kao, znam, to mi je, to mi je.
2: Bude neprijatnost,
1: da. Bude neprijatnost,
0: da, to je
2: samo može da se meni isto to desilo, sam rekao nešto i da je neki lik bio kako mi je sestra.
1: Da,
0: tako je, dalje Viber, Bane, tu poruku ću da sam za kraj, Viber 069-308-9399, Đole kaže, na sahrani sam hteo da utišam telefon, ali kako sam ga otključao, krenuo je zvuk sa TikToka, u trenutku tišine, svi su naravno pogledali u mene.
2: E, to se dešava u prevozu, da slučajno uđeš neku poruku i izađe ti nešto random.
0: Tako je.
2: Kum ti obično pošalje nešto najgore što ćeš pustiti neku glasovnu poruku u prevozu.
0: Tako je.
2: Dakle, ima male dece, starijih ljudi, on će nešto najgore moguće da kaže jako glasno.
0: E, ali imaš i sa druge strane...
2: U prvoj sekundi.
0: Da, ali samo ti kažem, imaš i sa druge strane baksuze. Meni se desilo da poslao sam jednu glasovnu poruku, ali kao šalješ, brate, prijatelju svom, naš, kao muškarci, ko znaš sam šta sve šaljemo jedni drugima, a on mi odgovara videom. Inače, taj čovjek je pap.
2: Da.
0: Čovjek mi odgovara videom gde on sedi sa svojim sestrićem koji u to vrijeme ima tipo 4-5 godina i kaže, moj sestrić je upravo preslušao tvoju poruku, ja gledam onaj video, umirem od sramote i ovaj sestrić njegov vrišti od smeha, pap vrišti od smeha i ja tonem.
2: Da, jedno smo izdržali da ga ne uzmemo u socijalno.
1: Ali javili su se video, njemu, sjajno.
0: Jeste. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Miloš, ovo poruku od Miloša, kaže, svako jutro za posao na stanici čekam kolege da me pokupe kolima.
0: Dobro.
2: Tog jutra dolazim, ono, beli auto koji non stop vozi jedan od kolega, čeka me, nisam spao celu noć, ulazim u auto, želeći da tih sat vremena, ono, koliko imamo do posla, odremam i samo kažem, dobro jutro, počinjam dremit, čujem nepoznat glas koji me pita, izvoli druže. Otvorim oči, vidim dva policajca na mesto vozača i suvozača, samo kažem, ja se izvinjam.
1: Ali uđeš sam u to.
0: Da. Se dešavalo, ja znam par ljudi koji me se desilo da uđu u pogrešno vozilo.
1: Puta, da se vozim u pogrešnom vozilu. Ne da uđem. Jer čovjek isto čekao neko kog treba da vozi, ja sam čekao neko kog treba mene da vozi i tek smo negde tamo posle 20 km shvatili.
0: Da mi nismo taj par, tako je.
2: Isto tako i za stan.
0: Za stan?
2: Da, uđeš, pogrešiš sprat, malo pijan, ovo, ono, pogrešiš zgradu, bože moje, razumiješ?
1: Dešava se to, da.
2: Hajde vidimo da li vam se takve neke stvarčice dešavaju, ovaj, mogli bi da pišete na Viber 069-3089-399. Evo, kaže jedna poruka, samo meni može se desiti da među društvom pohvalim kako je dobro ima noge ova žena kada ona ispade da je moja tašta.
0: Dobro, što tašta koja je pametna, ona će to shvatiti.
1: Ne vidi, se dešava, da pohvališ nekako, to mi je malo.
2: Ne vidiš, da.
0: Naravno. Bane je poslao fantastičnu poruku, ovaj, ja ću morati malo da je cenzurišem. Da li znate koje je zanimanje proktologa?
2: Proktolog. Ja svaki dan s proktologom pričam.
0: Proktolog je debelo crevo. Čisto da, te, da ti ovaj, da, ovaj tako da zvukove koje ispuštaš i spustio si u baš pogrešnom trenutku. Kaže Bane da je bio na pregledu kod proktologa posle određenih godina.
1: Kako dinosaurus.
0: Da, i, ovaj, i bilo mi je naravno ekstremno neprijatno. Jedva sam čekao da taj pregled prođe, ali što najgore, čovjek je bio jako fin i shvatio je moje neprijatnosti, baš je hteo onako da bude ljubazan. Ja samo na kraju iz ljubaznosti, teo sam samo da kažem hvala. Ja sam hvala, bilo mi je jako prijatno.
2: Baš mi je prijalo sve ovo.
0: Da, baš mi je prijalo. Ja mogu ja opet da svratim?
2: Kad radim da dođem opet?
1: Ja kad sam bio kod urologa i kad je žena rekla skinite se samo do pola, ja sam skinuo majicu.
2: Pa teško da ćemo s tom polovinom. Ja sam jednom rekao u srednjoj školi, nisam mogao doći, bio sam kod ginekologa.
0: Jasno, ako do oftalmologa se skinuo skroz. Okay. Kad ste vi bili u situaciji, ovo može samo meni se desi, pišite na Viber 069 30.

0: невероятно восхищение, нова сезона антидепресива, пап Стефани Енес. За многи от вас, кои радите до 5, отприлики сад пре пар минута сте ушли у ауто, па ние на сайнти нормално, шта се ради, пусти се теди радио, ел тако? И почели смо нову сезону антидепресива, поново смо ту са вама сваки среда от 4 до 6 и задржали смо исту концепцију. Дакле, ми имамо једну, једну или реченицу или једну тему, небитно, коју ви треба да некако одговорите. Да ли настављате нашу реченицу или дајете свој пример на тему, то није битно. У сваком случају, данас нам је тема шта?
1: Ово само мене може да се деси, и то пишете на Viber 069-3089-399. Ево, каже Марко, ово само мене може да се деси да запратим неку рибу сасвим случајно, кликнем и сасвим случајно лайкувам све слике и сасвим случајно DM-у и пошаљем слику свој.
0: Тако је. Али то, е, виш, например, његова жена то никад не би поверовала. Случајно. Али ја му верујем.
2: Ја му верујем да се то сасвим случајно десило, да буквално док је у джепу оно нешто пипа, телефон, он је искликто, излайкувало и чак и слик.
0: I čak je povuku iz svoje galerije.
1: Jer je u džepu slikao.
2: On je u džepu i slikao.
0: I slikao iz te perspektive. Džep je.
2: I poslao.
0: A svi znamo ta džeplja perspektiva koliko možda bude zeznuta.
2: Ona nije mogla da mu veruje da...
0: A pitaj bilo koju ženu da li će poveru. Kaže ne.
1: Svima se to dešava.
0: Ma koliko puta?
2: Ma ajde, boga.
0: Dobro, Dimitrije posle super poruku na Viber 069-3089-399. Šta samo njemu može se desiti?
2: Kaže, Dimitrije, imao sam uraslu dlaku u pupak. Čak i ovi iz kliničkog nisu mogli da veruju.
0: Ali tako, urasla dlaku uvijek iznad zadnjice.
2: Da, da. Znaš kad ti se doktori čude, to je stvarno da kažeš ovo sam.
0: To je problem, jeste.
2: Kad su doktori, što je ovo?
1: Zovi primarius.
0: E, što je najgore, mom drugaru se to desilo bez zezanja, imao je neki problem u tom nekom intimnijem delu, da, i otišao je, brate, šta radiš, odiš kod lekara i kao, malo ti glupo, ali kao, skineš se, lekar gleda i kao, da, ovo je stvarno redak slučaj, i sad prvo ti je ono paranoja, onda je zvao studente koji su bili na praksi, dođite svi da vidite, i sad nešto vidite.
2: Ovo ste jednom u 100 godina vidite.
0: Sad studenti pitaju, a profesore, da li, pa ne znam, evo, pipnite koleginice. I onda su svi krenuli onako i živ, blag.
1: Ali oni su oduševljeni, kao, čekam već 20 godina od fakulteta da mi ovaj dođe.
2: Ovo nema učbenicima,
0: učio sam i nema. Da, potpuni pakao.
1: Kao umećeš, nema veze, ali kao,
0: tako je,
1: pa kad smo videli.
2: Svi su videli.
0: Pritom nije na ramenu, pa kao bolite uvo neka ljudi gledaju, da. Dalje Viber, 069-3089-399.
1: Kaže, Boki, ovo samo meni može da se desi, danas mi stigne kazna iz Italije kad smo bili na moru, moju ženu je mrzalo da idemo peške tu negdje gde je zabranjeno da se vozi pored starog grada, osim ako nisi dostavno vozilo, da bi jeli neki čuveni sladoled, tako da smo jeli najskuplji sladoled u Italiji.
2: Slika.
1: Sliku,
0: vidio. Željko kaže, išao sam kod kolege sa posla sa kojim nisam pretjerano blizak na svadbu, ali sam poprilično pijan već i otišao i čestito im kao da su mi rodna rođeniji, čak sam mlado i prišao i hteo da budem duhovit i rekao, šta je mlada, ipak nisi htjela da sudaš na prazan stomak, haha, čestitam trudnoću, mlada nije bila trudna u tom trenutku.
2: E, to ume da se desi.
0: E, to je baš zezno.
2: Ili u autobusu, hoćete da sednete?
0: Da.
1: Evo, možete vi
2: onim reda. Možete vi, naravno. Zašto? Pa zbog...
1: Da, jako je nezgodno, jako je nezgodno.
0: Jeste. Stefane, šta još imamo od primjera? 069-3089-399.
2: Jedini dan kad slažem da sam bolestan, sretnem šefa u shopping centru. Da, dobro, da, to je ume da bude nezgodno.
0: A to je baš, ja sam mislim.
1: A to je ovaj AI pravi sve.
0: Jeste. Šefe, ovo nisam ja, ovo je veštačka inteligencija.
2: Nisam
0: ovo
2: ja.
0: Tako je, tako je.
2: I vidite da imam bug.
1: Jeste. I uzmeš bolovanje, završiš na odmoru i to veštačka inteligencija.
0: Tako je.
1: Napravi, nisi, ne, ti si na bolovanju koji leđeš u krevetu.
0: Da. Sve su to veštačke inteligencije. Yes. Kad se svi čupaju na to, možemo i mi. Normal. Pišite na Viber 069-3089-399.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Feel the Love Generation, oseti ljubav generacije.
1: Generacija
0: moja.
1: Feel
0: jeste,
1: the love, tako
0: jeste.
1: Je.
0: Dobro, mnogo lepe pesme, uvek neko diže. Što bi ja volio da kažem, ovaj pesma iz one rubrike Nogi same plešu, a kada čujemo tako dobru muziku i tako dobru energiju, ovo je redak moment kada mi odlučimo da nešto žensko ubacimo u antidepresiju. Jeste, ovaj put u pitanju je Ema. Gde si bre, Ema?
2: Gde ste, tu sam, dobar dan.
0: Šta radiš, kako si?
2: Evo, slavimo, šta je danas, početak antidepresiva, gotov letnji raspust, to je to.
0: Tako je, da, sveti antidepresiv. Srećan svima koji slave. Dobro, Ema, mi smo danas pričali o tome kad smo bili u situaciji da kažemo ovo može samo meni da se desi.
2: Dobro.
0: Kad si ti bila u takvoj situaciji?
2: Od kad sam se rodila milion i jedan put.
0: Dobro.
2: Da, definitivno. Počeš od toga da sam upala u, kako se kaže, pristojno fekalije kad sam bila mala, do grla, pa su me čupali iz toga. A sad kako sam malo starija,
0: stvarno
2: sam upala u selu gde nema vode, nego se ide se ono do bunara po vodu, a niko nema, jer su svi pijani, smijem da kažem šestija, okay? Svi su pijani i niko nema da me okupa i ja tako u fekalijama sedim i čekam.
1: Da buše sam u...
0: Da, do buše, da. Da, vrh.
2: Da.
0: A posle kad si bila starija?
2: Skoro, bukvalno skoro mi se desilo i stvarno mi je kuma rekla ovo samo tebi može da se desi. Perem kola na ona autoperionica sam uslužna, perem kola tu sam, fizički sam tu, one patosnice mi se suše, ja usisavam, okrećem se, meni su ukrali patosnice.
0: Majke ti!
2: Da, od 1000 dinara, da stvar bude još gora.
0: Da li me zezaš?
2: Da, ne. Ne, a ja nemam da kupim nove i to je još gore bilo, jer je tipa bio 27. mesec.
0: A laže, kod nas se u firmi inače Ema skuplja pare za rođendane i zapravo niko ne zna koliko je taj rođendanac dobio pare u koverti.
1: I to ode na neke luksuzne patosnice.
0: Da, ja, pazi, a vreme već prolazi, na primjer meni je u novembru rođendan, kapiram da će mi u koverti biti 200 dinara, a svi dajemo po 300.
2: Posle ovoga, ni 200.
0: Ni 200, to je to. Ema, hvala ti mnogo što si bila deo antidepresiva. Ljudi, stiže mnogo poruka i ne možemo baš da ispratimo sve, a i neko ćemo vam dati vremena da se još zalufate do petka,
1: tako
0: može?
1: Tako je, u petak je. Na Hit FM radio od 4 do 6 ekipa antidepresiva, ista ova tema, dakle, ovo samo meni može se desi, budite tu, domaća muzika i isti ovaj trojac.
0: Apsolutno, idemo Stefane kod tebe na domaći teren, jel tako?
1: Idete na domaći teren, tako je, vidimo se u petak.
0: Čujemo se u petak na Hitovi, ostanite u Stediji, u nastavku se očekuju samo Hitovi, a mi vam kažemo aj čao, čao.
1: Ćao, čao.
3: Tedi Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: marketing Radija X 060 644 44 791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu. I čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.